početkom 1935. godine javljaju se prvi zvanični orkestri na Radio Beogradu. Među njima se isticao tamburaški radio orkestar koji je svirao samo za tu radio stanicu, a njegov šef, čuveni Aleksandar Aranicki, nazvan je rekorderom u pisanju nota. Ovaj orkestar bio je toliko popularan da je, prema pisanju tadašnjeg nedjeljnika Radio Beograd, proglašen najboljim na svijetu. Pored toga što su uz ovaj orkestar pjevali svi pjevači prije rata, veoma je bitan podatak da je od samog osnivanja u njemu svirao i pančevac Maksa Popov, koji će biti na njegovom čelu od 1950. godine pa sve do rasformiranja orkestra 1957.

Maksa Popov rođen je u Pančevu 11. jula 1910. godine od oca Arse i majke Živke. Već u drugom razredu osnovne škole zainteresovao se za muziku. Od oca je uzimao tamburicu i nosio je u školu. Tokom odmora je svirao i vršnjaci su se okupljali oko njega, više zainteresovani za svirku nego za dječije igre. Kada je bio u momačkom dobu, otac mu je preminuo i Maksa je postao glava kuće. Da bi mogao više da pomogne porodici, otišao je u svijet i počeo da svira po kafanama. Tada je upoznao i Jevrejina Sadika Levija, koji je imao svoj orkestar. Počeo je da svira s njima, ali nije znao note i zato je imao manju platu. A Levi je uzeo drugog muzičara da vodi orkestar. To je Maksu natjeralo da iz orkestarske arhive uzme notne zapise, te je za 6 mjeseci naučio note i postao vođa orkestra.

Maksa Popov rođen je u Pančevu 11. jula 1910. godine od oca Arse i majke Živke. Već u drugom razredu osnovne škole zainteresovao se za muziku. Od oca je uzimao tamburicu i nosio je u školu. Tokom odmora je svirao i vršnjaci su se okupljali oko njega, više zainteresovani za svirku nego za dječije igre. Kada je bio u momačkom dobu, otac mu je preminuo i Maksa je postao glava kući. Da bi mogao više da pomogne porodici, otišao je u svijet i počeo da svira po kafanama. Tada je upoznao i Jevrejina Sadika Levija, koji je imao svoj orkestar. Počeo je da svira s njima, ali nije znao note i zato je imao manju platu. A Levi je uzeo drugog muzičara da vodi orkestar. To je Maksu natjeralo da iz orkestarske arhive uzme notne zapise, te je za 6 mjeseci naučio note i postao vođa orkestra.

Tokom dugogodišnjeg rada Maksa je za sobom ostavio veliki broj trajnih snimaka zabilježenih za zvučni arhiv Radio Beograda. Pored aranžiranja narodnih pjesama bavio se i komponovanjem. Od njega su nam ostale mnoge komponovane pjesme koje se i danas smatraju čisto narodnim, a najpoznatije su Ala volem diku mog i U Banatu žito više glavi. Pored pjesama komponovao je instrumentalne numere među kojima se izdvajaju Dunda kolo, Sremčica kolo, Sašino kolo i Srpska zora marš. Mnoge njegove vokalno-instrumentalne kompozicije snimljene su i na gramofonske ploče onog vremena.

Postoji mnogo anegdota o Maksi Popovu. Jedna od zanimljivijih vezana je za Zorku Butaš, u ono vrijeme poznatu pjevačicu. Na jednom stadionu bio je organizovan koncert radio pjevača Narodnih

0: Zelena rijeka uvela nas u novi dan, a šta je to aktualno kod nas i u svijetu, saznaćemo od Aleksandra Javorca koji nam se sada pridružio u Razbudilniku sa prvim pregledom vijesti ovog 14. septembarskog jutra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Aleksandre.
2: Dobro jutro.

0: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji je se 15. septembra praznuje u srpskoj Srbiji, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas u Banja Luci polaganje vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju, parastosom u hramu Hrista Spasitelja, a potom će biti položeni vijenci na centralnom spomen obilježju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradila su 23.184 borca vojske Republike Srpske, a ubijeno je i nestalo više od 10.000 civila. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima s Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Iz konzorcijuma Logistika navode da je u BiH odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje procesa raspada Ujedinjenog Kraljevstva, saznaje Britanski Telegraf. Na samitu bez presedana u Cardiffu trojica prvih ministara potpisat će zajedničku deklaraciju kojom se zahtjeva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Do ovog samita dolazi nakon što je britanski premijer Andy Burnham nagovijestio poslanicima da bi odobrio još jedan škotski referendum ukoliko bi postao jasan konsenzus u prilog tome. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Finske sa 3-0 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva. Ekipa Srbije koja nastupa u finskom gradu Tampere u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Sljedeću utakmicu odbojkaši Srbije igraće danas od 17 časova protiv reprezentacije Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim i drugim temama opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala. 4 stepena je najniža temperatura ovog jutra, izmjerena na Sokolcu, 5 je u Višegradu i u Rogatici, 6 stepeni je na Palama, a 8 je u Zvorniku, Kampijesku i istočnom Sarajevu. 9 je u Nevesinju, 10 stepeni u Srebrenici i Gacku, 11 u Foči. 12 sada u Mrkonjići gradu i Šipovu, 13 stepeni u Brčkom, Bileći, Šamcu, Doboju, u Bijeljini, Modriči, Tesliću, Kozarskoj Dubici, Novom gradu i Prijedoru. 16 stepeni je u Gradišci, Banja Luci i Derventi, 18 je u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tarić.
3: Danas umjereno do pretežno oblačno i malo svježije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Jutro si prije podne povremeno slaba kiša. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku kiša i pljuskovi. Vjetar slab promjenjiv, popodne na jugu bura. Maksimalna temperatura od 15 do 29 stepeni Celzijusa u južnim predjelima. Sutra promjenjivo oblačno i nešto toplije sa sunčanim periodima, mjestimično slaba kiša ili pljuskovi. U srijedu ujutro hladnije, danju pretežno sunčano i toplo. U četvrtak sunčana razdoblja i toplo uz povećanje oblačnosti. U drugom dijelu dana na zapadu i jugu ponegdje slaba kiša. U noći u svim krajevima kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Relativno su povoljne biometeorološke prilike, slabije tegobe moguće kod plućnih i srčanih bolesnika, a veoma osjetljive meteoropate mogu imati glavobolju i umor.

0: U 6:19, vrijeme je da čujemo prvi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima. Milan Koprena je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Milane.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase i zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme danas u vremenu od 12 do 24 časa na dionicama magistralnih puteva, granični prelaz Rača-Bijeljina, Bijeljina, granica distrikt Brčko i granica distrikt Brčko-Šamac, Šamac Modrića, Šešlije i Johovac, Čatrnja granični prelaz Gradiška, granica sa Hrvatskom Gradiška i Klašnice Banja Luka, kao i na dionicama autoputeva Banja Luka Doboj i Gradiška Banja Luka. Također zabranjuje se saobraćaj za sva motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase danas u vremenu od 12 do 24 časa na svim ulicama na teritoriji grada Banja Luke, izuzev ulica na dionici magistralnog puta Rade Radića, bulevar Vojvode Stepe Stepanovića, bulevar Vojvode Petra Bojovića, bulevar Srpske vojske, knjaza Miloša, Branka Popovića, takozvani istočni tranzit i magistralnog puta Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada do raskrsnice sa ulicom Ranka Šipke, zapadni tranzit. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automot Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Također, Milane, zahvaljujem.

0: 14. septembar pred nama, na današnji dan 1219. godine proglašena je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, koji je kod romejskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla I. Haritopula izdejstvovao Sava Nemanjić, potom prvi srpski arhijepiskop sa sjedištem u manastiru Žiča. Car Stefan Duša Nemanjić je 1346. godine uzdigao crkvu na rang patrijaršije.
1: 14. septembra 1321. umro italijanski pisac, filozof i politički mislilac Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik koji je sintetizovao italijansku kulturu 12. i 13. vijeka. U dijelu Božan

0: jedinstvena komedija najuzvišenijem spjevu o ljudskoj tragediji i nagovještaju svijeta renesanse, na više mjesta je pominjao Srbije i srpskog kralja Stefana Milutina Nemanjića.
1: Na današnji dan 1812. godine francuski car Napoleon I. Bonaparta ušao je u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili, spriječivši zimovanje i snabdjevanje njegovih trupa.
0: 1852. na današnji dan rođen je srpski pisac Simo Matavulj, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Pisao je bogatim istočnim jezikom pripovjetke iz crnogorskog, dalmatinskog i beogradskog života, romane i drame. Prevodio je francuski pisce Andrija René Albera, Guy de Maupassana, Mila Zolu, Žana Batista, Poklena, Molijera itd. Dijela romani Bakonja Frabrne, Uskok, zbirke pripovjedaka iz primorskog života, s mora i planine, beogradske priče.
1: 1886. godine rođen je češki diplomata Jan Garik Masaryk, šef čehoslovačke diplomatije od 1940. potom od 45. do 48. sin prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masaryka, koji je umro također na današnji dan 1937. godine.
0: U automobilskoj nesreći na današnji dan 1927. poginula američka igračica Isidora Duncan, jedna od najznačajnijih balerina 20. vijeka. Začetnik modernog balerskog pravca u kojem slobodno oblikovan igrački pokret izražava emocije. Napisala je više članaka i rasprava o baletu i autobiografiju Moj život.
1: 1982. godine, dan poslije automobilske nesreće, umrla je princeza Grace od Monaka, bivša američka filmska glumica Grace Kelly.
0: A 1983. na današnji dan rođena je Amy Winehouse, britanska pjevačica.
1: 2009. godine hollywoodski glumac Patrick Swayze, poznat po ulogama u filmovima Prljavi ples i duh, preminuo je u 57. godini života.
0: 6:29, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske.
1: Dobro jutro.

0: U 6.36 minuta još jedno vam dobro jutro želimo i podsjećamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlade Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. To je saopšteno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
1: Iz ministarstva su pozvali građane, predstavnika gradova i opštine, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i Srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. radi osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, državni praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, simbolično je ustanovljena dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta.
0: Čuli ste postojeće i ograničenja u saobraćaju povodom ove manifestacije, o tome su govorili iz Automoto Saveza Republike Srpske, a ponovo ćemo vas naravno o tome informisati već za nekih 40 minuta.
1: Ovo je Razbudnik, sada je 6 časova i 38 minuta. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: pričamo o vremenu u nastavku, a 4 stepena je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 5 je u Višegradu i Rogatici, 6 stepeni na Palama, 8 u Zvorniku, Han Pjesku i istočnom Sarajevu. 9 stepeni je u Nevesinju, 10 u Srebrenici i Gacku, 11 u Foči, 12 u Mrkonjići gradu i Šipovu, a 13 u Brčkom, Bileći i Šamcu, Doboju, u Bijeljini, Modriću i Tesliću, 15 stepeni je u Kozarskoj Dubici, Novom gradu i Prijedoru, 16 sada u Gradišci, Banja Luci i Derventi, 18 je najviša temperatura ovog jutra u Trebinju.
1: Jutro i prije podne na severu i zapadu uglavnom oblačno, moguće slaba kiša, a na jugu i istoku suvo sa sunčanim periodima. Sredinom dana i poslije podne oblačno većini krajeva, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku. Na istoku se očekuje nešto jače padavine, a na severu uglavnom suvo ili samo ponegdje slaba kiša. Na krajnjem jugu ostaće suvo, tek večeras možda ponegdje slaba kiša. Temperatura danas od 20 do 25 na jugu do 29 stepeni, u Banja Luci oko 22, oblačno malo svježije, tokom prije podneva i sredinom dana povremena slaba kiša. Sutra promjenjivo oblačno, malo toplije uz povremenu slabu kišu. Poslije podne uglavnom suvo sa sunčanim periodima, na jugu i istoku ostaje promjenjivo uz povremenu kišu i pljuskove. Sutra ujutro temperatura slična današnja od 6 do 15 na jugu do 20, a dnevna od 22 do 26 na jugu do 30 stepeni. Srijeda nešto hladnije, jutro bit će vedro, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, onda tokom dana u srijedu sunčano i toplo. Ujutro od 8 do 13 na jugu do 18, a na planinama u srijedu samo 3 stepena. Dnevna od 26 do 31, na planinama oko 22. Četvrtak donosi još toplije vrijeme sa dosta sunca i postepenim naoblačenjem. Na jugu i zapadu poslije podne ponegdje slaba kiša, a u noći na petak u svim krajevima jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Ujutro u četvrtak od 10 do 19 na istoku i na planinama oko od 14 do 19 na istoku i na planinama oko 10, a dnevna u četvrtak od 27 do 32 na planinama oko 23 stepena.
0: E sada je 6:44 minuta.
1: Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija obilježavaju Dane srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, centralna svečanost večeras u Banja Luci.
1: Dane nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bit će obilježen danas u Banja Luci.
0: Odgođen je regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Finske na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme umjereno do pretežno oblačno s kišom.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen danas u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana večeras u 20 časova u sportskoj dvorani Borik.
0: Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji, Republici Srpskoj,

0: 8:21, vrijeme da nam se u razbudilniku pridruže i naši prijatelji iz Vrka.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Organizacija će početi akcijom dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti organizovana sada od 8.30 do 13 časova u holu Gradske uprave Istočno Sarajevo. U Kulturnom centru Pale od 19 časova biće održan koncert muzičkog sastava Katera iz Istočnog Sarajeva koji ove godine obilježava 10 godina rada, a oni će koncert održati i sutra naveče u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo.
1: U srijedu u 9 časova delegacije Gradske uprave opština, opštinskih boraških organizacija, bratskih opština i gradova položit će vijence i cvijeće na vojničkom spomen groblju Novi Zetin lik na Sokolcu. Nakon toga u zgradi Gradske uprave u 14 časova bit će organizovan prijem za zvanice i goste iz Srbije, Crne Gore, Ruske federacije, Rumunije i Sjeverne Makedonije, a u 19 će biti održana svečana akademija u Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu. Na dan slave u četvrtak 17. septembra u 9 časova njegovo preosveštenstvo episkop buenosairijski i južno-centralno-američki Kirilo služit će svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Istočnoj Iliči.
0: Istog dana, u četvrtak u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo 20 časova biće održan koncert roku grupe Neverne bebe koji je poklon građanima od gradske uprave, a u petak 18. septembra od 19 časova u Kulturnom centru Pale biće održano guslarsko veče i promocije epske pjesme Spomen groblje na Sokocu.
1: Eto, to su najave onoga što će se dešavati narednih dana u Istočnom Sarajevu i to ćemo sve iz dana u dan ponovo najavljivati.
0: 8 je 29 minuta.
1: Dobro jutro.

0: Univerzitet u istočnom Sarajevu obilježava 34 godine postojanja i uspješnog rada. Na telefonskoj vezi je rektor univerziteta Milan Kulić. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: I srećan vam dan univerziteta. Čestitamo, nije jubilej, ali su lijepe godine.
2: Hvala vam od srca.
0: Evo, danas svečani program, ali svakako treba podsjetiti i na značaj postojanja ovog univerziteta, ali i na to u šta je izrasla ova institucija.
2: Da, danas obilježavamo 34. rođendan univerziteta u istočnom Sarajevu i zaista moram da kažem da je to jedan od najljepših ili najsrećnijih dana akademske zajednice univerziteta u istočnom Sarajevu i to je prosto dan kada se sjećamo, odnosno kada spominjemo sve one koji su stvarali univerzitet u istočnom Sarajevu i koji su stvarali Republiku Srpsku. Pa tim povodom danas ćemo u zgradi rektorata univerziteta u istočnom Sarajevu otkriti bist u našem prvom rektoru, velikom zaista rektoru i velikom čovjeku, akademiku Vojislavu Maksimoviću. On je bio prvi rektor univerziteta u istočnom Sarajevu. On je postavio temelje ove kuće. Nakon toga ćemo naravno imati svečanu akademiju na kojoj ćemo našim prijateljima koji su pomagali ovaj univerzitet, koji su činili to da ovaj univerzitet postane svakog dana, postane sve bolji i bolji i naravno najboljim

0: uzroke toga što nam ne funkcioniše da popravljamo, to je jedini put.
1: A u Fudbalskoj Superligi Srbije sinoć mečevi devetog kola. Crvena zvezda je u Loznici na gostovanju savladala beogradski IMT sa 1-0. Trener Crvene zvezde Albert Riera.
2: Uvek može. Uvek može bolje. Želim da kreiramo nešto.
3: I understood that now the most important is points, win. And then after maybe will come this because
2: trenutno najvažnija rezultat pobjeda. Treba nam mir. Treba nam mir i vreme da nešto kreiramo, nešto napravimo. Uzeli smo bodove, pobedili smo, s tim smo zadovoljni. Moramo da nastavimo da radimo. Želim da svi sude o nama u maju.
1: U derbi utakmici kola Vojvodina je u Beogradu savladala Partizan rezultatom 3-1. Nakon meča Partizanov trener Saša Ilić je rekao:
4: Čestitam Vojvodini na pobedi, dobro garsini od nas, primili iz skoka, generalno morali smo mnogo agresivnije kuće u utakmicu, penije, prilično u prvom povremenu, mnogo je teško se vratiti, mi smo imali neki period u drugom povremenu da smo napadali, prvo povremenu nismo imali kontrolu u srednjem redu, jer nam je neke više šanse koje smo imali, imali smo ste zadržavanja žeja, onda posle nastavka, s druge strane prijemu koje iz prekida, paralela, drugi pogodom duga roka, ne zatvorimo, ne zatvorimo prostor kada se neko naskoči tako i onda je to bilo izuzetno teško, kažem, u drugom poluvremenu sa nekim određenim izmenama i ovi momci koji su ušli pri kraju prvog poluvremena su donali neku određenu energiju, ali nije bilo dovoljno.
1: Nakon ovog devetog kola Crvena zvezda je vodeći tim lige sa 22 boda i utakmicom manje, druga je Vojvodina sa 21 bodom. Partizan je sada na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje. Njemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je US Opena u Njujorku. On je rano jutros po našem vremenu u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1 po setovima 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. Ovo je druga Grand Slam titula u karijeri za Zvereva i to druga ove godine nakon titule u Parizu. Inače, drugi put je bio finalista u Njujorku. Prije 6 godina je vodio 2-0 u setovima protiv Dominika Tima, ali izgubio. Zverev je jedini igrač koji je ušao u polufinale sva 4 Grand Slema ove godine, a ovo mu je bilo treće ovo sezonsko finale. Savladao je inače Italijana Sonega, Alisa iz Francuske, potom Čileanca Tabila, još jednog Italijana Darderija, Holanđanina Zanšulpa i Hačanova iz Rusije na putu do finala. Shelton je ostvario najbolji rezultat u karijeri na Grand Slemovima, a od danas je i najbolji rang karijere za Amerikanca, 4. pozicija. Španski biciklista Enric Mas, član ekipe Movistar, pobjednik je 81. trke kroz Španiju popularne Fuelte. On je 28. Španac koji je osvojio ovu trku, ali prvi nakon 12 godina. Posljednji je bio legendarni Alberto Contador 2014. Do vodeće pozicije Mas je stigao nakon 8. etape, kada je tada uvjerljivi lider Slovenac Tadej Pogačar odustao nakon teškog pada. Španac je od tada preuzeo vodstvo sa 2 minuta prednosti nad svojim rivalima i do kraja je to sačuvao. Na kraju je završio trku sa 2 minute 15 sekundi u odnosu na Slovenca Primoža Rogliča te 2,5 minuta u odnosu na Austrijanca Felixa Gala. Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nije dozvolila iznenađenje, odbranila je zlato na svjetskom šampionatu. Sinoć su u Berlinu, u glavnom gradu Njemačke, Amerikanke još jedno prvenstvo završile bez poraza. U finalu su bile uvjerljive protiv Francuske, konačan rezultat 97-79. Ovo je 12. put da su Amerikanke osvojile zlato, a 5. put za redom. Svjetske šampionke su još od 2010. Najbolje su bile Brianna Stewart sa 22 poena, 10 skokova i 4 asistencije, te Jackie Young

0: Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost je večeras u sportskoj dvorani Borika. Od 20 časova će prisustovati zvaničnici Srpske i Srbije. U Banja Luku stiže premijer Srbije Đuro Macut. Prije svečane akademije sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. radi osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave za srpski narod je obavezujući da na tom datumu pravimo što više poteza koji bi mogli da stvaraju novu srpsku ujedinjenu državu, izjavio istoričar Aleksandar Raković. To je, kaže, legalna i legitimna ideja i niko to ne može da spriječi. Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježen je u subotu u Stuttgartu. Značajno je da naši ljudi koji žive van granica Srpske i Srbije znaju da su institucije Srpske i Srbije prisutne ma gdje živjeli, izjavio ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić. Polaganje vijenaca na spomen kosturnicu na Novom groblju u Banja Luci počelo obilježavanje dana nestalih i poginulih u odrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U hramu Hrista Spasitelja biće služen parastosa na centralnom spomen obilježju položeni vijenci. Tokom odrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradila su 23.184 borca vojske Republike Srpske, a ubijeno je nestalo više od 10.000 civila. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump dokazao je u Dublinu da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge i današnji sastanak na kome će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije, istako je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski u skladu s politikom prava naroda na samoopredjeljenje. Ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali drugi narodi, upitao je Dodik. On je dodao da današnji sastanak lidera Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu, na kome će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije. Prognoza vremena. Jutro i prije podne na sjeveru i zapadu oblačno uz slabu kišu, na jugu i istoku suvo sa sunčanim periodima. Sredinom dana i poslije podne oblačni u većini krajeva, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku. Na istoku se očekuje nešto jače padavine. Na sjeveru uglavnom suvo ili samo još ponegdje sa slabom kišom, a na krajnjem jugu uglavnom suvo. Najveće na jugu moguća kiša. Temperatura danas od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dan nestalih i poginulih u odbranbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske biće obilježen danas u Banja Luci, polaganjem vijenaca na spomen kosturnici na Novom groblju, parastosom u hramu Hrista Spasitelja, a potom će biti položeni vijenci na centralnom spomen obilježju, javlja se Gostimir Kajeskić.
1: Polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu na Novom groblju Banja Lucije počelo obilježavanje dana nestalih i poginulih u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu. Od Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno Narodnog pozorišta do hrama Hrista Spasitelja, održan je hod sjećanja pod nazivom za sve poginuli i nestali u proteklom ratu. Iz Republičke organizacije poginulih i nestalih boraca i civila poručuju da su nezadovoljni radom institucija na nivou BiH za traženje nestalih i da neće odustati od traženja. Ispred hrama Hrista Spasitelja postavljena je izložba na koju su imena svih nestalih u proteklom ratu. Nešto kasnije bit će služeni parastos u hramu Hrista Spasitelja i položeni vijenci na centralno spomen obilježje. Podsjećamo, Republika Srpska još traga za 1608 nestalih lica. A tokom odbrambeno-srpskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradilo je 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Pored poginulih i ubijenih boraca, ubijeno je i nestalo više od 10.000 civila. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, istočnom Sarajevu i na Vestinju. Toliko za ovo javljanje.

0: U Prijedoru će biti obilježen dan 43. Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Na svečanoj akademiji bit će predstavljen ratni put brigade koja je učestvovala u borbenim dejstvima na svim ratištima osim Hercegovačkog stvarajući Republiku Srpsku. Na akademiji će se obratiti vojna lica iz komande brigade i zvanišnici. O detaljima akademije i značaju brigade s gostom razgovara Ivan Stojnić.
1: Dobro jutro kolege, vama i gledalcima našeg jutarnjeg programa Svečanoj akademiji povodom dana 43. Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Prethodit će i izložba u foajeu Prijedorskog pozorišta, a bit će položeni vijenci i prislužene svijeće na centralno spomenobilježe za krst časni. O akademiji i ratnom putu brigade razgovaram sa Draškom Vujićem, predsjednikom Skupštine Udruženja boraca i potomaka 43. Prijedorske motorizovane brigade. Dobro jutro, važno je što ste se odlučili na akademiju da čuvamo kulturu sjećanja.
2: Dobro jutro, veliki pozdrav vama i hvala vam što pratite naš rad. Kao što ste rekli, ja sam Draško Vujić, predsjednik Skupštine Udruženja boraca 43. motorizovane brigade i njihovih potomaka. Naravno, 16.9. je dan naše brigade. To je dan kada je naša brigada mobilisana i otišla na prvi borbeni zadatak koji je vrlo uspješno izvršila. Mogu da vam kažem da je ratni put od naše brigade za petogodišnji period vrlo impozantan, dug. Ratovali smo na području 22 opštine i grada u Republici Srpskoj, skoro sve zastupili osim Hercegovine. Svagdje smo izvršili zadatak u potpunosti i danas uživamo i određeno poštovanje. Dan koji mi želimo obilježiti svečanom akademijom, i to ne samo akademijom, nego smo ovo nazvali dani 43. motorizovane brigade, zato što u ovih 10 dana okupljamo naše saborce, okupljamo porodice poginulih boraca, okupljamo izvršnu i zakonodavnu vlast, predstavnike njihove i naravno privrednike i sa svima vršimo određen prijem i razgovor. To nama služi kao putokaz za naš budući rad.
1: Da se vratimo na ratni put, spomenuli ste da ste učestvovali na gotovo svim ratištima kada se stvarala Republika Srpska, tu ste bili i u akciji Koridor života, ali jedna od najzahtjevnijih je bila i pred kraj rata i odbrana grada Prijedora.
2: Da, evo ja sam sad u ulozi predsjednika Skupštine udruženja. U toku rata od prvog do zadnjeg dana sam bio komandant 3. motorizovanog bataljona koji je učestvovao, kažem, u mnogim opštinama i gradovima, negdje u cijelosti kao bataljon, negdje kao dijelovi tog bataljona. Uglavnom smo zastupljeni bili tamo gdje je bilo najteže i najgore. Evo, pomenuli ste i 95. i odbranu grada. Mi smo jedinica koja se je u zadnji čas okupila sa svih pravaca gdje smo se nalazili u odbrani i došli smo da branimo svoj grad. Uspješno smo to uradili, iako je jedna od borbenih operacija vraćanje izgubljene teritorije jedna od najtežih mogućih operacija koja se može desiti. Tu smo dolazili u sukob sa neprijateljem iz pokreta, što znači da je to jedna vrlo, vrlo komplikovana operacija, ali mi kao iskusni borci, dobro rukovođenje i komandovanje i sa najvišeg vrha pa do bataljona je bilo neprikosnoveno i mi smo naravno izvršili svoj zadatak. Odbranili smo svoj grad.
1: Nažalost, svaki ratni sukob ugasi određen broj ljudskih života, najzaslužnijih koji su stvarali našu Republiku Srpsku, i ovo je jedinstvena prilika da se i njih sjetimo.
2: Dozvolite meni da kažem i nešto lično. Ja kao komandant vrlo nezahvalno govorim o broju poginulih boraca. Jako je mnogo kad komandant izgubi jednog borca, a da ne kažem više. Međutim, to je bilo neizbježno. To se moralo dešavati s obzirom na snažna borbena dejstva koja smo izvodili i naša brigada je preko 500 boraca izgubila tokom rata i nekoliko hiljada ranjenih.
1: Ne možemo da se ne osvrnemo na akademiju kada je i vrijeme da se sjetimo svih stradalih.

0: Časova 29 minuta slušate zajednički talas. Nakon Njujorka i Beča međunarodna digitalna kampanja Upoznajte srpsko stradanje stigla je i do Rima. Od 7. do 13. septembra sadržaji Memorijalnog centra Republike Srpske prikazuju se na više lokacija u italijanskoj prestonici. Cilj kampanje je da se glas srpskih žrtava čuje na najvažnijim mjestima u svijetu. Do sada je prikupljeno više od 1500 audio-vizualnih svjedočanstava, a riječ je o građi koja govori o stradanju civila, progonima, gubitku članova porodica, životima koji su promijenjeni ratom. Milan Đurović.
1: Od Piazze della Repubblica do Vatikana, Rim u znaku kampanje o srpskom stradanju. Veliki broj građana italijanske prestonice, ali i turista, tokom 7 dana imaju priliku da se na 5 lokacija upoznaju sa pričama o srpskim žrtvama. Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.
2: U trenutku kada se na Republiku Srpsku i srpski narod vrše veoma snažni politički pritisci i kada se pokušava nametnuti jedna slika o Srbima kao narodu koju stvari očigledno treba da nosi kolektivnu krivicu, posebno je važno da se naš glas čuje izvan granica našeg prostora. Jednostavno ne smijemo dozvoliti da bilo ko u svijetu određuje koje će žrtve biti pomenute, a koje prećutane, niti u stvari da političke odluke i politički pritisci postanu zamjena za činjenice.
1: Upravo zato je kampanja stigla i do jedne od vodećih evropskih država, zemlje koja je godinama neposredno prisutna na prostoru Balkana, ali čija javnost istovremeno o ratovima 90-ih i dalje zna premalo, ocjenjuje italijanski istraživač u fondaciji Machiavelli. Aktivnost Memorijalnog centra Republike Srpske vidi kao snažan doprinos, jer daje glas srpskim civilnim žrtvama o kojima se prema njegovoj procjeni nakon rata govorilo malo. Lorenzo Bernasconi, istraživač u fondaciji Machiavelli, i Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.
3: In questo senso credo che il materiale raccolto dal Memorial Center sia molto importante e darà agli storici a
2: Ako se govori o žrtvama, onda se moraju pomenuti sve žrtve. Ako se traži suočavanje sa prošlošću, svi se moraju suočiti i u stvari pitati se zašto niko nije odgovarao za brojne i masovne zločine nad Srbima.
1: A upravo o tome govori više od 1500 audiovizualnih svjedočanstava koje je prikupio Memorijalni centar Republike Srpske. Kampanja je osim Rima do sada predstavljena u Njujorku i Beču. Realizuje se uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

10:52 u zajedničkom talasu jedna najava humanitarnog karaktera. Tradicionalna manifestacija Dan istočnog Sarajeva u čast dana i slave ovog grada Svetog Petra Dabrobosanskog počela je danas akcijom dobrovoljnog davanja krvi, za koju se prijavilo 135 ljudi, pretežno mladih. Organizatori akcije koja se održava u holu Gradske uprave Istočno Sarajevo su Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije i Gradska uprava. Predsjednik Udruženja Gospava Pejić čestitala je Dan grada svim stanovnicima Istočnog Sarajeva i poželjela im dobro zdravlje, kao i da se ne nađu u situaciji da im treba tečnost koja život znači. Pejićeva je navela da im je cilj da prikupe 100 jedinica krvi, naglasivši da u akciji učestvuju i dobrovoljni davaoci krvi iz Budve, grada pobratima Istočnog Sarajeva. Tradicionalna manifestacija Dani Istočnog Sarajeva trajaće do petka, 18. septembra.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost je večeras u sportskoj dvorani Boriko, 20 časova, prisustvovat će zvaničnici Srpske i Srbije. U Banja Luku stiže premijer Srbije Đuro Macut. Prije svečane akademije sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine radi osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Ulice Banja Luke okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije. Zastave su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama. Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobađenje, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet i slobodu, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave potvrđuju ono što je naš srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavjet generacija koje su pravo da budemo svoji na svome plaćale najvećom cijenom, naglasio je Karan. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je narodu Srpske i Srbije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ističući da je jedinstvo obaveza prema generacijama koje su se borile za slobodu i državu. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci. Položeni su vijenci kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske svoje živote ugradila su 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Nestalo je više od 10.000 civila. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje procesa raspada Ujedinjenog kraljevstva, saznaje britanski telegraf. Na samitu bez presedana u Cardiffu trojica prvih ministara potpisat će zajedničku deklaraciju kojom se zahtjeva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Do ovog sastanka dolazi nakon što je britanski premijer Andy Burnham nagovijestio poslanicima da bi odobrio još jedan škotski referendum ukoliko bi postojao jasan konsenzus u prilog tome. Prognoza vremena. Od sredine dana i popodne oblačni u većini predjela, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku. Na istoku se očekuju nešto jače padavine, na sjeveru uglavnom suvo ili samo još ponegdje uz slabu kišu, a na krajnjem jugu uglavnom suvo, tek i uveče ponegdje moguća slaba kiša. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni Celzijus.

0: Sa u Banja Luci danas umjereno do pretežno oblačno i malo svježije, tokom sredine dana povremeno slaba kiša, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 22 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, 11 časova 10 minuta, u Banja Luci sada 20 stepeni, Bileća i Doboj 21, Bijeljina 23, Višegrad 17, Gacko 18, Kalinovik 16, Mrkonjić grad 18, Novi grad i Prijedor 19, Ribnik 20, Rudo 17, Sokolac 15, u Srpcu trenutno 21 stepen, Srebrenica 16, Trebinje 25, Foča 17, Ham, Pjesak i Šipovo 15 i na Čemernu trenutno 14 stepeni.

0: Vršilac dužnosti i direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković potpisao je u Zvorniku i Milićima ugovore sa udruženjima o dodjeli donacija koje je ovo preduzeće izdvojilo za izostvarene dobiti u prošloj godini. Na nivou Republike Srpske sredstva će biti dodijeljena za 257 udruženja, za što je iz dobiti autoputeva Republike Srpske izdvojeno više od 1 000 000 maraka. Dražen Glišić.
1: Ove donacije će pomoći zborničkim udruženjima u njihovom radu, a riječ je o organizacijama koje daju značajan doprinos društvenom životu grada Zvornik. Dragan Golić, predsjednik SKUD-a Sveti Sava Zvornik.
2: I nadam se da će to biti kasnija praksa.
1: Ljubica Vasiljević, Primisijon grupa Zvornik.
3: Društveno odgovorno preduzeće, da ne kažem kompanija, u vlasništvu vlade je prepoznalo značaj ovih udruženja.
1: U Zvorniku je danas potpisano 10 ugovora, ali to nije konačan broj udruženja u Zvorniku koja će dobiti donaciju preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Radovan Višković, direktor javnog preduzeća Autoputevi.
4: I da smo mi na neki način u obavezi da pomognemo svima kojima je ta pomoć potrebna.
1: Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
5: I kulturu, i sport, i obrazovanje, i vjerski život. Kao što znate, grad Zvornik značajna sredstva izdvaja za rad ovih udruženja.
1: Na nivou Republike Srpske sredstva su predviđena za 257 udruženja, za što je iz dobiti javnog preduzeća Autoputevi izdvojeno više od 1 000 000 maraka.
0: Univerzitet u istočnom Sarajevu obilježava 34 godine postojanja i rada. Tim povodom za danas je zakazana svečana akademija na kojoj će biti dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima koji su u prethodnom periodu dali doprinos afirmaciji i razvoju ove visokoškolske ustanove. U našoj emisiji Razbudilnik o tome je govorio rektor univerziteta Milan Kulić. Razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
6: Danas svečani program, ali svakako treba podsjetiti i na značaj postojanja ovog univerziteta, ali i na to u šta je izrasla ova institucija.
7: Da, danas obilježavamo 34. rođendan univerziteta u Istočnom Sarajevu i zaista moram da kažem da je to jedan od najljepših ili najsrećnijih dana akademske zajednice univerziteta u Istočnom Sarajevu i to je prosto dan kada se sjećamo, odnosno kada spominjemo sve one koji su stvarali univerzitet u Istočnom Sarajevu i koji su stvarali Republiku Srpsku. Pa tim povodom danas ćemo u zgradi rektorata univerziteta u Istočnom Sarajevu otkriti bist u našem prvom rektoru, velikom zaista rektoru i velikom čovjeku, akademiku Vojislavu Maksimoviću. On je bio prvi rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu. On je postavio temelje ove kuće. Nakon toga ćemo naravno imati svečanu akademiju na kojoj ćemo našim prijateljima koji su pomagali ovaj univerzitet, koji su činili to da ovaj univerzitet postane svakog dana, postane sve bolji i bolji i naravno najboljim studentima, istaknutim profesorima, dodijeliti nagrade i priznanja.
8: Evo, kao što ste rekli, kad je stvorena Republika Srpska, uz nju je stvoren i univerzitet i rasli ste sa Republikom Srpskom. Danas imate 15 fakulteta, 2 akademije, institut istorijskih nauka. Nije malo.
7: Da, tako je. Univerzitet je zaista nastao, naravno, kad je nastala i Republika Srpska davne 1992. godine, stradalne, ratne 1992. godine. I zaista, kad s ove distance od 34 godine gledamo, prosto tek sada shvatamo koliko su ti ljudi koji su stvarali ovaj univerzitet, ti ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku, bili hrabri,

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci.
1: Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Finske na evropskom prvenstvu.
0: Vrijeme umjereno do pretežno oblačno sa kišom.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost je večeras u sportskoj dvorani Borik od 20 časova, a prisustovat će zvaničnici Srpske i Srbije.
0: U Banja Luku stiže premijer Srbije Đuro Macut. Prije svečane akademije sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine radi osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Ulice Banja Luke okićene su zastavom Republike Srpske i Srbije. Zastave su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama.
1: Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobađanja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime identiteta i slobodu, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave potvrđuju ono što je naš srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka, temelj naše državnosti i zavjet garancija koje su u pravu da budemo svoji na svom plaćale najvećom cijenom, naglasio je Karan. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, čestitao je narodu Srpske i Srbije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ističući da je jedinstvo obaveza prema generacijama koje su se borile za slobodu i državu.
1: Premijer Savo Minić čestitao je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i istakao da Srpska i Srbija ponovo stoje pod istom trobojkom.
0: Minić je naveo da su jedinstvo, sloboda i zastava riječ u kojima su srpska istorija, žrtva predaka i zavjet generacijama koje dolaze.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju vjeru, svoje pismo, svoju zemlju i svoju zastavu, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
0: On je naglasio da 15. septembra treba podići zastavu visoko, ne protiv bilo koga, ne da nekome prijetimo, ne da od nekoga tražimo dozvolu da budemo ono što jesmo, nego zbog nas. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nije praznik jednog datuma. To je praznik svega što smo kao narod morali da preživimo da bismo danas mogli slobodno da podignemo svoju trobojku i da je niko ne sklanja, ističe Dodik. Dok Srbija i Republika Srpska razumiju jedna drugu i dok znamo da sloboda jednog dijela našeg naroda daje snagu drugom, nijedna administrativna granica neće biti jača od onoga što nas povezuje, smatra Dodik.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave za srpski narod je obavezujući da na tom datumu pravimo više poteza koji bi mogli da stvaraju novu srpsku ujedinjenu državu, izjavio je istoričar Aleksandar Žaković. To je, kaže, legalna i legitimna ideja i niko to ne može da spriječi.
2: Sarajevu smeta to što je srpski narod ujedinjen. Oni su mislili da će uspjeti da podriju srpsko jedinstvo i da od Drine naprave neku tvrdu granicu, a od toga nema ništa. Drina je kičma srpskog naroda. Ona nikada neće biti međa srpskog naroda. Ali njihova očekivanja su njihova.

13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost je večeras u sportskoj dvorani Borik u 20 časova, a prisustvovaće zvaničnici Srpske i Srbije. U Banja Luku stiže premijer Srbije Đuro Macut. Prije svečane akademije sastaće se sa premijerom Srpske Savom Minićem. Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine radi osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet i slobodu. Istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave potvrđuju ono što je naš srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić čestitao je narodu Srpske i Srbije Dan srpskog jedinstva, ističući da je jedinstvo obaveza prema generacijama koje su se borile za slobodu i državu. Premijer Savo Minić je čestitao je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i istakao da Srpska i Srbija ponosno stoje pod istom trobojkom. Minić je naveo da su jedinstvo, sloboda i zastava riječi u kojima su srpska istorija, žrtva i predaka i zavjet generacijama koje dolaze. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznik je ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile da bismo danas imali pravo na svoje ime, svoju vjeru, svoje pismo, svoju zemlju i svoju zastavu, istakao je predsjednik Milorad Dodik. On je naglasio da 15. septembra treba podići zastavu visoko, ne protiv bilo koga, ne da nekome prijetimo, ne da od nekoga tražimo dozvolu da budemo ono što jesmo, nego zbog nas. Dan nestalih i poginulih u odbranbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci. Položeni su vijenci kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos. Tokom proteklog rata nestalo je više od 10.000 civila. U obilježavanju su prisustvovali Nikola Vujasin iz Udruženja nestalih i poginulih boraca i Marko Romić iz izaslanik predsjednika Republike Srpske u Banja Luci. Zahtijevaju formiranje kancelarije u Srpskoj koja će se baviti pitanjem nestalih. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme, trenutna temperatura u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 je časova i 10 minuta, slušate emisiju U ritmu dana. Pjesnik i književnik Boro Kapetanović posthumni je dobitnik nagrade Duško Trifunović koju dodjeljuje Kulturno-sportski centar Pale za doprinos afirmaciji srpske kulture i književnosti. Nagradu je u ime Kapetanovića tokom književno-poetske večeri preuzeo njegov brat Duško, koji je istakao da mu ovo priznanje ima poseban značaj, podsjetivši da je Trifunović 70. godina često dolazio u njihov Sanski most. Boro je bio veoma srećan kada je saznao da je dobitnik Duškove nagrade, jer ga je izuzetno poštovao i bili su dobri prijatelji. Žao mi je što on danas nije ovdje, ali takav je život, rekao je Duško Kapetanović novinarima.

Slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Narodno pozorište Republike Srpske i službeni glasnik Republike Srpske organizuju promociju drame Martin Udio, autorke Sanje Savić-Milosavljević, nastale u saradnji sa Goranom Starčevićem. Promocija će biti održana u srijedu sa početkom u 19:00 u Narodnom pozorištu na sceni Petar Kočić. Učesnici na promociji su Sanja Savić-Milosavljević, autorka drame, i Goran Starčević, dramaturg, a razgovor sa autorima vodiće Sanja Macura.

Bližeći se istorijskom maksimumu po broju domaćih književnih nagrada, mi unapređujemo i kriterijume za njihovu dodelu. Od sada nagrađujemo i najbolje nenagrađene knjige književnih nagrada.

11 minuta do 14 časova nastavku emisije U ritmu dana. Mi ćemo vam predložiti pet novih knjiga koje prema IN žurnalu vrijedi pročitati ove jeseni. Septembar je donio nekoliko zanimljivih književnih noviteta, od priče o svijetu u kojem tehnologija može da vrati preminulu osobu preko misterioznog nestanka žene nakon slučajne zamjene telefona, do romana smještenog u Homeljske šume i memoara Giselle Pellico. Među novim izdanjima izdvojeno je pet knjiga veoma različitih žanrova i tema. Tu su japanska naučna fantastika i porodična drama, misterija digitalnog identiteta, postapokaliptična satira, priča inspirisana starim vjerovanjima i jedna od iščekivanijih autobiografskih knjiga godine. Jedna od knjiga je Duboko u sebi, Keiichiro Hirano, japanski pisac Keiichiro Hirano, autor romana Neki čovjek u knjizi Duboko u sebi, vodi čitaoca u blisku budućnost Japana. Ja sam Roman Monnier, Delphine de Vigan. Novi roman francuske spisateljice Delphine de Vigan počinje gotovo bezazleno.

starokalendarskim pravoslavnim crkvama, kakva je i naša, danas počinje nova liturgijska godina. U većini drugih pravoslavnih crkava počela je 1. septembra. Danas se u hramovima moli Gospodu da blagoslovi vijenac godine, da sačuva pravoslavlje u miru, da to godine protekne dobro, da gradove Bog sačuva nepovređene, da hristoljubivog vladara zemlje zaštiti i daruje mu pobjedu nad protivnicima. Također se moli za pobjedu nad krivovjerstvom, za plodove zemaljske, zdrav vazduh, kišu sa nebesa, za izbavljenje od svih nevolja. Tokom istorije hrišćanstva nije bilo jedinstvenosti u tome od kada treba računati početak godine. Nekada je to bio mart mjesec, nekada Vaskrs. Sveti Ambrosije Mediolanski kaže da godinu treba početi septembra mjeseca u slavu svetog cara Konstantina, rođenog u Nišu. U Vizantiji je još dugo bilo dvoumljenja. Prvi i šesti vaseljenski sabori smatraju da je dobro da se početak godine stavi u septembar, nalazeći zato biblijsko opravdanje. Jer oko praznika jevrejske nove godine, Isus Hristos, slušavši u sinagogu, oglasio je godinu milosti gospodnje. Do vremena cara Dušana, kod nas je bilo dokumenata u kojima godina počinje marta mjeseca. Crkva smatra da je Hristos rođen 5508. godine po stvaranju svijeta. U označavanju jedne godine značaje imaju i druge oznake. Njih pominju samo vrlo rijetki

precizni crkveni kalendari. Sve se zapravo ponavlja u ciklusu od 532 godine. Početak godine je zapravo početak jednog indikta, a njih ima 15. Značajan je i krug sunca, njih ima 28. Ciklus mjeseca se ponavlja na 19 godina. Također se izračunavaju nedeljno slovo, osnovanije, ključ granice. Od današnjeg dana u našem narodu počinje sjetva, u nekim krajevima se nosi sjeme u crkvu da se osvješta. Pojedini rodovi slave danas krsnu slavu.

0: Cijeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Promjenjivo je da potpuno oblačno, samo ponegdje u spokoju kapi, vrlo slabu kišu na jugu, ima i sunčanih perioda i najtoplije. Vjetar je slab sjevernih na jugu i umjeren južnih smjerova. Temperature vazduha od 14 časova. Ham, Pjesak 17, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 18, Kalanovik 19, Drinić, Čemerno 20, Mrkonjić grad, Srebrenica 21, Šipovo, Gacko, Ribnik, Srba 22, Zvornik 23, kao i Prijedor 24, u Banja Luci, Bijenje, Višegrad, u Doboju, Novom gradu, Rudom i Foči, Bileći 26, najtoplije u Trebinju sa 27 celsijusovih stepeni. Danas promijenjeno do potpuno oblačno, većini predjela ponegdje slabom dumjerenom kišom, na krajnjem jugu uglavnom suvo, sunčane periode. Tek uveče ponegdje moguća je slaba kiša. Vjetar slab i promjenjiv ili sjeverni smjerova, na jugu popodne umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22-26, na jugu do 29, u višim predjelima do 18 stepeni. U nastavku dana u Banja Luci oblačno s povremenom slabom kišom, vjetar slab i promjenjiv, popodne sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 26. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. Poslije podne smanjenje oblačnosti u sunčane periode, uveče pretežno vedro i svježe. Vjetar slab, umjeren, promjenjiv ili sjeverni smjerova. Ujutru uveče umjerena i jaka bura, tokom dana bura u oslabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17, u višim predjelima na istoku od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 na istoku do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsijusovih stepeni, u višim predjelima od 19. Sutra u Banja Luci promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno je moguća pokoja kap ili slaba kiša. Poslije podne smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, uveče pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjerov, minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalno oko 25. U srijedu 16. septembra, ujutru hladnije i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 16, u višim predjelima od 3, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 22. U četvrtak 17. septembra, prvi dio dana pretežno vedro, na zapad oblačnije, sredinom dana postepeno oblačenje jugozapada, sunčane periode i toplo. Minimalna temperatura vazduha 9 do 15, na jugu do 19, u višim predjelima na istoku 6, a maksimalna temperatura vazduha 27 do 32, u višim predjelima 23. U petak 18. septembra, osjetno svježije i nestabilno, pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 20, u višim predjelima od 8, maksimalna temperatura vazduha 21 do 27, u višim predjelima od 19 celsijusovih stepeni.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi radi Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: zvaničnika dvije zemlje uz prenosu u našem programu. Ulice Banja Luke okićene su zastavom Republike Srpske i Srbije koje su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama. Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja. U njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet, slobodu. Ovo je istakao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Opširni u prilogu Zorane Marković.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kad se obilježava proboj Solunskog fronta. Važno je da svi razumijemo da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri, naglasio je Mlađan Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
2: Solunski front smo probili zato što smo bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani. Sve ovo što radimo 15. septembra i sve ove godine, kada su odnos Srpske i Srbije iz godine u godinu bili sve snažniji i sve čvršći, prosto je dovelo do toga da sada uglavnom razumijemo da smo jedan narod, da jedinstvo i sabornost i da ta naša zastava, trobojka naša, uvijek bila na čelu slobode.
1: Zajedničko obilježavanje bitnih datuma Republike Srpske i Srbije pokazuje da je riječ o jednom kolektivu koji ne priznaje administrativne granice na simbolički način, naglasio je istoričar Predrag Lozo, ističući da niko ne može zabraniti kulturno, duhovno, istorijsko i identitetsko jedinstvo.
3: Upravo zajedničkom politikom pamćenja i zajedničkom odnosu prema prošlošću Republika Srpska i Srbija između ostalog naglašavaju to duhovno i nacionalno jedinstvo srpskog naroda, te nacionalne integracije koje su nezaustavljive u ovom identitetskom i kulturnom smislu, koje su između ostalog naše i nacionalno i naše pojedinačno pravo, jer nama niko ne može zabraniti sa kim ćemo osjećati bliskog i kako ćemo razumijevati svoje postojanje na ovim prostorima.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ukazuje da su Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba, poručuje ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
4: Ono što je važno reći da taj praznik koji slave Srbi u Republici Srpskoj i Srbiji kao jednoj jedinstvenoj otadžbini služi da nam kaže, da nas podsjeti na to da smo mi jedan narod i da je Republika Srpska i Republika Srbija jedna velika otadžbina svih Srba.
1: Srpska i Srbija njeguju vrijednosti slobode i jedinstva, što pokazuje i zajedničko obilježavanje, smatra ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
5: Ovaj datum, 15. septembar 1918. donio slobodu na ovim prostorima i kroz borbu koju je naš narod imao u Drugom svjetskom ratu, ta sloboda je izvojevana. Ovaj datum kao jedan od najznačajnijih u istoriji srpskog naroda i na taj način najveće vrijednosti, a to je prije svega sloboda, budu obilježene na ovaj dan.
1: Zvaničnici Republike Srpske čestitali su Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Republike Siniša Karan naglasio je da Srpska i Srbija zajedničkim obilježavanjem ovog datuma potvrđuje ono što je srpski narod kroz svoju dugu i nerijetko tragičnu istoriju mnogo puta dokazao, da su jedinstvo i sloboda uslov našeg opstanka.
0: Nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci, računi Radio Televizije Republike Srpske ponovo su blokirani. U prijedlogu za izvršenje BHRT potražuje 7,8 miliona, što uz kamate i troškove parničnog postupka ukupno iznosi 15,5 miliona maraka.
6: Podsjećamo da je presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine BHRT bio obavezan RTRS-u isplatiti 17,7 miliona za korištenje fiksnih radioveza. Nezadovoljan tom odlukom, BHRT je izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu RTRS-a. Vrhovnom sudu Republike Srpske RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučeno.
0: U nastavku još slušajte da nestalih i poginuli odbranbeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježeni danas, a u Banja Luci su polu.

0: početke u našim novim prostorijama.
1: Kako je najavio ministar Saša Košarac, Trnovo je danas dobilo plan upravljanja komunalnim otpadom, a strategija razvoja turizma u istočnom Sarajevu će biti završena u narednih 60 dana. U njoj su prepoznate 84 atraktivne turističke lokacije.
2: Povodom obilježavanja dana Univerziteta u istočnom Sarajevu i 34 godine postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove, danas će biti održana svečana akademija koja će prethoditi otkrivanje biste akademiku Vojislavu Maksimoviću, prvom rektoru univerziteta. Univerzitet u istočnom Sarajevu osnovan je 14. septembra 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, a danas ima 15 fakulteta, dvije akademije, Institut istorijskih nauka, podsjeća rektor Milan Kulić.
3: Univerzitet je zaista nastao, naravno, kad je nastala i Republika Srpska, stradale ratne 1992. godine. I zaista, kad s ove distance od 34 godine gledamo, prosto tek tada shvatamo koliko su ti ljudi koji su stvarali ovaj univerzitet, ti ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku, bili hrabri, koliko su bili vizionari. Naravno, oni su tada primarni zadatak je bio prilikom formiranja, stvaranja univerziteta u istočnom Sarajevu, da univerzitet obrazuje mlade ljude, jer nema napretka ni razvoja Republike Srpske ako nema obrazovanih i mladih ljudi. A drugi strateški značaj koji možda neko drugi ne vidi kao mi koji radimo na univerzitetu, jeste da se zadrže mladi ljudi na ovom dijelu Republike Srpske, da ne bi došlo do pražnjenja i demografskog kolapsa. Ja zaista mislim da smo mi jednu i drugu misiju ispunili.
2: Kultura u Narodnoj biblioteci Mladen Oljača u Novom Gradu. Večera će biti predstavljen tematski zbornik Banija Srpski narod, istorije i kultura, koji je izdala Matica Srpska. Dodjelom nagrada i priznanja u Gradišci je završen prvi filmski festival Kova, posvećen filmskoj montaži. Tokom tri festivalska dana publika je mogla da pogleda 22 filma. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
4: U knjizi Banija, Srpski narod, istorija i kultura objavljena su 23 rada čiji su autori priznati stručnjaci iz istorije, književnosti, geografije i etnologije, ističe direktor Narodne biblioteke u Novom Gradu Maja Jovanić-Kostadinović.
5: Inače, ovo naučno djelo sakuplja radove sa velikog istoimenog naučnog skupa koji je održan 2023. a cilj je da se osvjetli prošlost, kulturni identitet i sudbina srpskog naroda na prostoru Banije.
4: Na festivalu Kova, od kratkometražnih igranih i dokumentarnih do studentskih filmova, 22 ostvarenja u tri takmičarske kategorije predstavile su različite pristupe filmskoj priči. Specijalnu nagradu u kategoriji kratkometražnog filma uručena je Striboru Letiću, dok je Saša Tomić dobio nagradu za najbolji studentski film.
6: Dobiti nagradu na prvom Kova film festivalu, pogotovo u vrijeme kada studiram na akademiji, i to je nekako motivišuće da vidim da se filmska industrija u Republici Srpskoj razvija.
7: Mnogo mi je značajna nagrada zbog toga što je ovo jedan od mojih prvih festivalskih filmova i prva nagrada, kao što je i ovo prvi Kova festival, i nadam se da ovo neka tradicija koja će tek postati tradicija.
4: U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti izveden komad Žena u crvenom u režiji Bojane Lazić. U predstavi igraju Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Madić i Sena Đorđević.
2: U centru pažnje protekle sedmice u Republici Srpskoj bilo je Balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini jiu-jitsu, na kojem je veliki uspjeh postigao tim Republike Srpske. O tome je Evropskom prvenstvu odbojkaša Dalibor Dafinčev.
8: Jiu-jitsu reprezentacija Republike Srpske sa osvojenih 88 medalja, od toga 23 zlatne, 24 srebrne te 41 bronzanu, zauzila je treće mjesto na 21. otvorenom prvenstvu Balkana u Banja Luci. Tokom četiri dana takmičenja domaći takmičari postigli su zaista sjajne rezultate, a predsjednik Jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Nebojša Babić kaže da je prezadovoljan, ali da ga ovo nije iznenadilo.
9: Pa naravno, naši takmičari imaju borbu.

0: slične rezultate na međunarodnoj sceni. Mi imamo do u kategoriji mlađih seniore aktualne vice prvake svijeta, aktualne prvake Evrope. Svi ti takmičari naš su uzeli učešće, to su i potvrdili svojim borbama, odbranili su zlatne medalje na balkanskom prvenstvu.
1: Ispred reprezentacije Republike Srpske u generalnom plasmanu na otvorenom prvenstvu Balkana, na kojem su nastupile 24 selekcije, završili su Crna Gora sa 102 medalje te Rumunija sa 99 osvojenih odličja. Održano je i takmičenje u svjetskom kupu u duo sistemu, a tu su dominirali Italijani sa 44 medalje ispred selekcija Grčke i Belgije, koje su osvojile po 10. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će igrati treću utakmicu na evropskom prvenstvu. Od 17 časova u finskom gradu Tampere ekipa Srbije će nastupiti protiv selekcije Holandije. Tim Srbije do sada je zabilježio pobjedu i poraza. U grupnoj fazi takmičenja odigraće 5 utakmica. Preostali rivali biće im Danska u srijedu, te reprezentacija Belgije u četvrtak.
2: U Srpskoj danas oblačno, većini predjela, sutra poslije podne razvedravanje, meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Temperature vazduha od 14 časova, Han, Pjesak 17, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 18, Kalinovik 19, Zrinjić, Čemerno 20, Mrkonjić grad, Srebrenica 21, Šipovo, Gradsko, Ribnik, Srba 22, Zvornik 23, kao i Prijedor 24, u Banja Luci, Bijenje, Višegradu, Doboju, Novom gradu, Rudom i Foči, Bileći 26, najtoplije u Trebinju sa 27 celsijusovih stepeni. Danas promijenjeno do potpuno oblačno, većini predjela ponegdje slabom dumjerenom kišom, na krajnjem jugu uglavnom suvo, sunčane periode. Tek uveče ponegdje moguća je slaba kiša. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. Poslije podne smanjenje oblačnosti u sunčane periode. Uveče pretežno vedro i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17. U višim predjelima na istoku od 6. A maksimalna temperatura vazduha od 21 na istoku do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsijusovih stepeni. U višim predjelima od 19.
2: Završavamo dnevnik, slijede važnije vijesti.
4: Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci. Prenos od 20 časova na RTRS-u.
2: Premijeru Srbije Đuri Macutu zabranjen prelet, zvaničnici Srbije biće sa nama u Banja Luci, a sramota će ostati u Sarajevu, izjavio Dodik.
4: Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.
2: Formiran istorijski savez Škotska, Wales i Sjeverna Irska udružile snage za nezavisnost.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, 17 časova i 17 minuta. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je u znak sjećanja na 15. septembar 1918. kada je počeo proboj Solunskog fronta. Više od jednog vijeka kasnije ovaj datum prilika je da se govori o istorijskom nasljeđu, stradanjima i pobjedama srpskog naroda, ali i o tome šta danas znači jedinstvo, sloboda i nacionalna zastava. Koliko je istorijsko sjećanje značajno za očuvanje nacionalnog identiteta i da li danas dovoljno poznajemo istoriju svojih predaka, o tome

0: na tim značajnim pobjedama 1914. godine, ali da je 1915. godine ulaskom Bugarske u rat i totalnim okruženjem bila prinuđena na jednu epopeju gotovo svjetskih razmjera, kada se narod zajedno sa vlastima i vojskom povlačio preko Albanije, dakle ono što u našem pamćenju nazivamo Albanska Golgota. Ono što je uslijedilo kasnije jeste neko stabilizovanje tog fronta i ona čuvena bitka 1916. godine, kada je ipak Srbija jednim dijelom ušla na jug nekadašnje svoje teritorije i tako on simbolički označila želju za povratak i vas. Svi znamo da je to trajalo od septembra 1916. do 1918. godine, kada je ovih dana definitivno odlučeno, dakle i nakon nekih premišljanja saveznika i neodlučnosti, da ipak Solunski front postane jedan od glavnih frontova za vrijeme Prvog svjetskog rata, koji je između ostalog i odlučio glavna ratna dešavanja na ovom području. Dakle, 14. novembra počela je ta velika 14. septembra, se, počela je velika artiljerijska priprema koja je trajala u više navrata gotovo čitav dan, a ujutro negdje oko 5:30 počeo je proboj Solunskog frota od strane prije svega srpske vojske, a onda kasnije se tome priključili i ešaloni francuske vojske. Znamo onu čuvenu rečenicu da je neprijatelja, da je 150.000 srpskih vojnika odlučilo rat. I svi znamo tu mitsku scenu koja je postala i sastavni dio naše opšte kulture, između ostalog i prepoznajemo značenje Solunskog fronta. To je ona činjenica koja se naglašava često u popularnoj kulturi, da ni francuska konjica nije mogla stići srpsku pješadiju koja je jurišala u oslobođenje svoje zemlje. Dakle, to je jedan simbolički datum i ono što je veoma značajno kada govorimo o današnjem danu jeste da je srpska vojska, znamo, bila prepolovljena. Govori se da je u toku rata angažovano 700.000 srpskih vojnika u tim teškim danima 1914. i 15. godine, da je 150.000 njih bilo na Solunskom frontu. Veliki dio njih bili su dobrovoljci sa ovih prostora na kojima mi danas živimo, zajedno sa vojnicima koji su se povukli sa područja centralne i južne Srbije. Dakle, govorimo zaista o značaju jednog simboličkog datuma koji između ostalog ne reprezentuje samo jedan vojni događaj, nego jedno nacionalno jedinstvo i tu dugočekanu želju za slobodom. Dakle, to je jedan simbolički datum koji je veoma dobro da se zajednički obilježava na nivou srpskih zemalja, a mi znamo da je to kao najveći svjetski sukob, prvi svjetski rat, ne samo u identitetu srpskog naroda, nego to je tako jednostavno po prirodi stvari. Ti veliki svjetski sukobi ostavljaju tragove i ostavljaju osnovna identitetska obilježja svih kolektiva koji žive na području Evrope, a pitanje Srba i njihovog identiteta neizostavno i bez posmatranja dešavanja u Prvom svjetskom ratu, jer je između ostalog nakon toga u tom čežnjom za oslobođenjem, ujedinjenjem formirana jedna velika jugoslovenska država koja jeste imala mnoge zablude, ali je zaista bilo vjekovno oslobođenje nakon ropstva pod raznim okupatorima.
1: Da. Srpska vojska je do proboja Solunskog fronta stigla uz ogromne gubitke i povlačenje preko Albanije. Koliko je ta istorija važna za razumijevanje današnjih odnosa prema slobodi?
0: Znate kako teški momenti vezuju kolektiv. Dakle, oni mnogo više vezuju, homogenizuju kolektiv, jer ističu svijest o potrebi jedinstva i vezivanja među članovima kolektivima. Dakle, to ta albanska Golgota koju ste napomenuli vi i ja u stvari govori o odlučnosti jednog kolektiva da dijeli u najtežim istorijskim momentima sa nekim drugim višim ciljem koga bi ostvario kada se promijene povoljne okolnosti. Ta odlučnost i spremnost i na kolektivnu i na pojedinačku žrtvu u stvari čini kolektiv. A sama prošlost za svaki kolektiv je veoma značajna, jer kolektiv ne može postojati bez zajedničke svijesti o prošlosti. Upravo ono što veže pojedince u jedan kolektiv jeste svijest o zajedničkoj prošlosti, svijest o oslanjanju jednih na druge u tim teškim, izuzetno teškim momentima kada je jedan narod doveden pred dilemu postojanja biti ili ne biti. Nažalost, imamo nekoliko takvih mjesta u našoj nacionalnoj istoriji gdje smo se suočili sa dilemom da li će narod i država uopšte opstati, da ne govorimo o vjekovnom ropstvu koji je pokazalo da ta iskušenja su u stvari očeličila taj naš nacionalni identitet, i zato je veoma bitno da se na ove određene datume posjetimo značaja djelovanja pojedinca i države, nešto što se naziva ne žrtvovanje samo onom brutalnom nekom smislu žrtvovanja života, nego žrtvovanje, odricanje i od svojih pojedinačnih nastojanja da bi se zaštitio kolektiv i da bi kao narod postojali na ovim prostorima.
1: Danas, na ovaj dan, ali inače, mnogo se govori o srpskom jedinstvu.

0: se razvijali i koji svoje korijene vode do dana današnjeg. Mi znamo da se u razvoju heraldike i veksikologije veoma značajno misli prije svega na te viteške turnire koji se oblježavali određenim bojevima, vitezovi i tako dalje, a onda same vojske u sukobima imala su različite obilježe, veoma su značajna bila ta vjerska obilježja, recimo, tako da se sve to razvijalo i tu pod polovine 12. i 13. vijeka mi imamo neke srpske simbole koji se označavaju prije svega dvoglavog orla, kada govorimo o vizantijskom, recimo, onaj o vizantijskom nasljeđu, pa onda trobojka od prvog srpskog ustanka i onoga što je sve on značio. Dakle, ono u suštini jedan jak simbolički karakter, jedno pojednostavljivanje gdje se pojedinac pojednostavljuje sa nekim grafičkim obilježima, doveo do toga da mi imamo danas posebnu vrstu odnosa prema zastavi kao simbolu jednog naroda koja mnogo govori o tom narodu i to nije slučaj samo našeg naroda nego i drugih naroda, a ta crvena, plava i bijela boja definitivno postaju veoma značajne za srpski identitet. Onda smo vidjeli, recimo, prilikom raspada bivše Jugoslavije, kako smo mi, kad se zvala Savezna Republika Jugoslavija, željeli da imamo pravu srpsku, a ne staru jugoslovensku zastavu, pa kada igraju neki nacionalni timovi, nije vam jasno da vaš tim igra pod nekom zastavom koja je prevaziđena i to govori o jakom simboličkom karakteru i potencijalu zastave kao jeli jednog simbola i naravno ne samo to, mi moramo znati da određeni rituali kao što su kolone, kao što su učestovane u određenim obredima, pa ako hoćete i himna, jeli, sadrže nešto što se naziva simbolički potencijal koji veoma utiče na razumijevanje pojedinca i kolektiva, ne samo ko je on i šta je i otkuda dolazi, nego i kuda ide.
1: Da. Srbija i Republika Srpska su zajednički povezane, mislim, na kroz istorijska pamćenja i šta je sve srpski narod prošao. Može li ovo zajedničko obilježavanje 15. septembar doprinijeti očuvanju, iako već i nije do sada, kulturnih i istorijskih veza Republike Srpske?
0: Pa ne samo da može, nego je ono tu upravo zbog toga, jer upravo odlika postojanja jednog kolektiva je zajednička politika pamćenja. Između ostalog, i osnovni zadatak politike pamćenja je da određene datume, određene ličnosti, određene procese koje mi obilježavamo iz istorije. Upravo zbog toga je veoma značajno da pokažemo na tom simboličkom i političkom nivou da mi smo obilježavanjem zajedničkih praznika, da smo mi u suštini jedan kolektiv, da ne priznajemo ove administrativne granice na taj simbolički način, da nam niko ne može zabraniti naše kulturno, duhovno, istorijsko, identitetsko jedinstvo. Dakle, upravo zajedničkom politikom pamćenja i zajedničkom odnosu prema prošlošću Republika Srpska i Srbija između ostalog naglašavaju to duhovno i nacionalno jedinstvo srpskog naroda, te nacionalne integracije koje su nezaustavljive u ovom identitetskom i kulturnom smislu, koje su između ostalog naše i nacionalno i naše pojedinačno pravo, jer nama niko ne može zabraniti sa kim ćemo osjećati bliskog i kako ćemo razumijevati svoje postojanje na ovim prostorima. Zato je veoma bitno i treba pozdraviti ovakve stvari da Republika Srpska i Srbija jasno određuju elemente politike pamćenja savremenog društva bez uplitanja bilo kakvih sila sa strane, jer vi ćete, vidite i kod određenih događaja i kod određenih procesa, recimo vezani za udžbenike u Republici Srpskoj i Srbiji, da stranim centrima i te stvari itekako znače, mada mi mislimo da su oni nebitne. Da su oni nebitne, oni ne bi u stvari nastojali da nam odrede elemente nacionalnog pamćenja. Zato je veoma bitno da mi zauzmemo sopstvenu i jedinstvenu politiku pamćenja u odnosu na prošlost, jer između ostalog to čini odliku jedne zajednice i jednog kolektiva.
1: Šta bi po vašem mišljenju bila negdje najveća poruka svim budućim generacijama koju mogu izvući iz iskustva srpske vojske i naroda kroz šta je se prošao kroz Prvi svjetski rat?
0: Pa znate kako, danas mi smo u vremenu nametnuto takozvanog individualizma, gdje se te neke egoističke stvari, u stvari smišljeno od tog neoliberalnog koncepta, guraju u prvi plan. Pojedinac bez kolektiva je apsolutno ništa. Bez jasnog pripadanja određenom kolektivu, bez jasnog znanja ko je, šta je i od kuda dolazi ili kuda ide, ne postoji ni kolektiv ni pojedinac u tom smislu. Treba reći da se srpski narod na ovim prostorima, određenim istorijskim momentima, nađe u veoma teškim situacijama. I samo da je na odlučnosti pojedinca i kolektiva zasnovana želja za našim opstankom na ovim prostorima. Dakle, bez obzira da li ste nešto uradili, niste mlade generacije, na određenim momentima bit će ugroženi zbog svog nacionalnog i kulturnog, istorijskog identiteta i upravo tim momentima treba biti odlučan u odbrani sebe, svoje porodice i svog postojanja u tom identitetskom i kulturološkom smislu. To prosto i jednostavno da znamo ko smo, odakle dolazimo, ali kuda idemo, i to je osnovno nastojanje koje mi kao sistem institucije Republike Srpske i Srbije trebamo prenijeti generacijama koje dolaze iza nas.

tokom dana bit će i prolazne kiše ili krah trajnog pljuska. Poslije podne smanjenje oblačnosti u sunčane periode. Uveče pretežno vedro i svježe. Vjetar slab do umjeren promjenjiv ili sjevernih smjerova. Ujutru uveče umjerena i jaka bura, tokom dana bura u slabljenju. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17. U višim predjelima na istoku od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 na istoku do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsove stepeni, u višim predjelima od 19. Sutra u Banja Luci promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno je moguća pokoja kap ili slaba kiša. Poslije podne smanjenje oblačnosti i sve sunčanije, uveče pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjer, minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalno oko 25. U srijedu 16. septembra, ujutru hladnije i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 16, u višim predjelima od 3, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 22. U četvrtak 17. septembra, prvi dio dana pretežno vedro, na zapad oblačnije. Sredinu dana postepeno oblačenje u jugozapadu, sunčane periode i toplo. Minimalna temperatura vazduha 9 do 15, na jugu do 19, u višim predjelu na istoku 6, a maksimalna temperatura vazduha 27 do 32, u višim predjelima 23. U petak 18. septembra, osjetno svježije i nestabilno, pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 20, u višim predjelima od 8, maksimalna temperatura vazduha 21 do 27, u višim predjelima od 19 celsove stepeni.

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske, 18 časova i 29 minuta u Narodnoj biblioteci Mladen Oljača u Novom Gradu. Večeras će biti predstavljen tematski zbornik Banija, srpski narod, istorija i kultura koji je izdala Matica Srpska. Dodjelom nagrada i priznanja u Gradišci je završen prvi filmski festival Kova posvećen filmskoj montaži. Tokom tri festivalska dana publika je mogla da pogleda 22 filma. O kulturnim dešavanjima Mirjana Grabeš.
1: U knjizi Banija, srpski narod, istorija i kultura objavljena su 23 rada čiji su autori priznati stručnjaci iz istorije, književnosti, geografije i etnologije, ističe direktor Narodne biblioteke u Novom Gradu Maja Jovanić-Kostadinović.
2: Inače, ovo naučno djelo sakuplja radove sa velikog istoimenog naučnog skupa koji je održan 2023. A cilj je da se osvjetli prošlost, kulturni identitet i sudbina srpskog naroda na prostoru Banije.
1: Na festivalu Kova od kratkometražnih igranih i dokumentarnih do studentskih filmova, 22 ostvarenja u tri takmičarske kategorije predstavile su različite pristupe filmskoj priči. Specijalnu nagradu u kategoriji kratkometražnog filma uručena je Striboru Letiću, dok je Saša Tomić dobio nagradu za najbolji studentski film.
3: Dobiti nagradu na prvom Kova film festivalu, pogotovo u vrijeme kada studiram na akademiji, i to je nekako motivišuće da vidim da se filmska industrija u Republici Srpskoj razvija.
4: Mnogo mi je značajna nagrada zbog toga što je ovo jedan od mojih prvih festivalskih filmova i prva nagrada, kao što je i ovo prvi Kova festival, i nadam se da ovo neka tradicija koja će tek postati tradicija.
1: U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti izveden komad Žena u crvenom u režiji Bojane Lazić. U predstavi igraju Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Madić i Sena Đorđević.

Odbojkaška reprezentacija Srbije još uvijek igra svoj meč protiv Holandije u trećem kolu grupe C na evropskom prvenstvu u gradu Tampere u Finskoj. Podsjećamo, četiri zemlje su domaćini, također još Italijani i Bugari organizuju ovo prvenstvo koje ima ukupno 24 zemlje učesnice. Ekipa Srbije koja je u prva dva kola imala jednu pobjedu, jedan poraz, 3-1 protiv Estonije i 0-3 sinoć protiv domaćina Finske, sada igra protiv Holandije. Ekipa Holandije imala je prednost od 2-1 u setovima, Srbija je izjednačila, u toku je odlučujući peti set koji se, podsjećam, igra do 15

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci, prenos od 20 časova na Radio Televiziji Republike Srpske.
1: Premijer u Srbiji Đuri Macutu zabranjen prelet aviona kojim je trebalo da doputuje u Banja Luku. Zvaničnici Srpske osudili ovaj potez.
0: Obilježen dan nestalih i poginulih u odrambeno-otužbinskom ratu.
1: Wales, Škotska i Sjeverna Irska deklaracijom pozvale britansku vladu da organizuje referendume o nezavisnosti.
0: Odbojkaši Srbije savladali reprezentaciju Holandije u trećem kolu evropskog prvenstva.
1: Sutra pretežno oblačno, popodne razvedravanje. Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija, večeras u 20 časova u sportskoj dvorani Borik biće održana svečana akademija u prisustvu zvaničnika dvije zemlje uz prenos na našem programu. Ulice Banja Luke okićene su zastavama Republike Srpske i Srbije koje su istaknute ispred institucija, ustanova, na kućama i zgradama. Srpska trobojka je znak našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, ustanke i oslobođenja, borbu protiv fašizma i nacizma, kao i generacije koje su čuvale pravo srpskog naroda na ime, identitet i slobodu, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Informiše Zorana Marković.
2: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kad se obilježava proboj Solunskog fronta. Važno je da svi razumijemo da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri, naglasio je Mlađan Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
3: Solunski front smo probili zato što smo bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani. Sve ovo što radimo 15. septembra i sve ove godine, kada su odnos Srpske i Srbije iz godine u godinu bili sve snažniji i sve čvršći, prosto je dovelo do toga da sada uglavnom razumijemo da smo jedan narod, da jedinstvo i sabornost i da ta naša zastava, trobojka naša, uvijek bila na čelu slobode.
2: Zajedničko obilježavanje bitnih datuma Republike Srpske i Srbije pokazuje da je riječ o jednom kolektivu koji ne priznaje administrativne granice na simbolički način, naglasio je istoričar Predrag Lozo, ističući da niko ne može zabraniti kulturno, duhovno, istorijsko i identitetsko jedinstvo.
4: Upravo zajedničkom politikom pamćenja i zajedničkom odnosu prema prošlošću Republika Srpska i Srbija između ostalog naglašavaju to duhovno i nacionalno jedinstvo srpskog naroda, te nacionalne integracije koje su nezaustavljive u ovom identitetskom i kulturnom smislu, koje su između ostalog naše i nacionalno i naše pojedinačno pravo, jer nama niko ne može zabraniti sa kim ćemo osjećati bliskog i kako ćemo razumijevati svoje postojanje na ovim prostorima.
2: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ukazuje da su Srpska i Srbija jedna velika otadžbina svih Srba, poručuje ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
5: Ono što je važno reći da taj praznik koji slave Srbi u Republici Srpskoj i Srbiji kao jednoj jedinstvenoj otadžbini

0: Te podne smanjenje oblačnosti u sunčane periode. Uveče pretežno vedro i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17. U višim predjelima na istoku od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 na istoku do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsijusove stepeni, u višim predjelima od 19.
1: I u emisiji još jednom najvažnije vijesti.

pozdravimo arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog, gospodina Porfirija.

0: 22 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Kronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobro veče. Iz sadržaja večerašnje emisije izdvajamo.
0: U Banja Luci je održana centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
1: Patrijarh srpski Porfirije srpski narod ima postojano jedinstvo bez

0: na istoku od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 na istoku do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 Celzijeva stepeni, u višim predjelima od 19.
1: U emisiji još jednom najvažnije vijesti.
2: U Banja Luci je održana centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
1: Patrijarh srpski Porfirije, srpski narod ima postojano jedinstvo bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio.
2: Pitanje srpskog opstanka nije upitno zbog odgovorne politike Banja Luke i Beograda, poručuje premijer Srpske Savo Minić. Uprkos zabranama, premijer Srbije Đuro Macut stigao u Banja Luku.
1: Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević.

0: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović poručila je na tribini u Modriči da je uz socijalnu, obrazovnu i ekonomsku politiku važno čvrsto stati uz interes Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
1: Namjeravam u budućem periodu sa Savom Minićem kao predsjednikom Republike i ponovo u okviru dakle, naše jasne pozicije da radim za Republiku Srpsku ono što je najbolje moguće i da tu Republiku Srpsku treba i dalje promovisati na međunarodnom planu što će biti jedna od obaveza svakog.
0: Podrška kandidatima SNSD-a podrška je stabilnom razvoju Republike Srpske, ekonomskom i privrednom rastu i boljem životu, poručio je na tribini u Modriči predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: Vjerujemo da sve više ljudi razumiju da bez interakcije između lokalne i republičke vlasti nema dovoljno napretka. I ovo što su bile investicije iz vlade, zahvaljujući našim ljudima iz SNSD-a.
0: Politika budućeg rada srpskog člana predsjedništva BiH biće usmjerena na razvoj svih opština, očuvanje Republike Srpske, njene istorije, tradicije i identiteta. Poručeno je sa tribine SNSD-a u Modriči.
3: Od osnivanja Ujedinjena Srpska u Srpcu ostvaruje odlične rezultate.